yaze yazaliseka nemibhalo yabaprofeti. Uthini na ke ngoko bazalwane masuku banihlangene? Uthi yalowo kune abe nengoma, abe neziprofeto, abe nakuthetha ngazilwimi zimbi. Zonke ke ezi zinto mazenzeke ukuba lakheke ibandla.